ananobia wuko nsotwa bi mu no ah senyo nga yesua ananokasi na tibisi na sobari me bi nsabi jiwu firi mu